Holy Spirit. Spirit. Du kanske bara synd. Ah, där. Kanske är jag mål.